0: Schlüsse. Aktuell.
1: Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

0: Таня Жагар та Нора Нуч на актуалу. Добър вечер! Цели е 16 ступин, Черна на Корушкам 14, у Кранју 12, у Нове Месту 18 ступин. Најниже јутрени температури на петек од 3 до 8 ступин, на Обалижи за добро јутро 10, другаче па јутришни петек сончен, с некај облаков на небу, на Приморском буше пихала шипка буря, највише дневни температури чез дан, па од 18 до 25 ступин. Такшно време бу туди у суботу и неделю.
1: Ко се појави болечина, је мој одговор данес не. Узамем Nalgesin S и њо хитро обладам. Nalgesin S – упри се болечини. Пред упорабо натанчно приберите на водило. Отвеганју и нежелених учинких се посветујте здравником или с фармацеутом.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju je pred nami. Med 2. in 7. oktobrom bo zato zaprtih kar nekaj cest po Sloveniji, tako da preverite relacije, predvsem Škofja Loka, Kranj, Šenčur in seveda okoliški kraj. Skozi predor Karavanke pa bo danes po noči med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno zaradi del na cesti. Predvideno čakanje pred predorom pa naj bi bilo približno 30 minut. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, 0 80 13 02. Srečno!

Вчера се лаша фешта, уху, паша рез је, само уже ура на слоче до тистега та правога петка, ко бомо за рез же отблизу лахко повохали. Викенд, добар вечер, дружба! Četrtek je tukaj, zadnja urca četrtka in dajmo ga preživeti skupaj, kjerkoli že ste, v vašem avtomobilu, pri vas doma, v vaši službi. Nadaljujmo skupaj z dobro glasbo, bomo pa v tele uri med drugim pokuhali tudi kaj se kaj novega

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše

Zdaj pa vas bom malce raznižila, ker gre ura proti drugi. Sva blaga ovog sveta, Mija in Marko Toljak.